0: parťáci.
1: Ano, posloucháte Pipovi parťáky, je středa a je tady dneska Igor Tymko. Igore, my se bavíme hlavně o tom, že slavíte třicátiny s No Name. Přece jenom je to rodina a navíc vaše kapela teda je jako z velké části rodina. Je to někdy těžké? Máš nějaký recept na to, jak vydržet s kapelou 30 let?
2: No je to furt těžké, jak někdy. To furt těžké. Furt máš bratov nejen v dětské izbe, celé mládí, ale teraz v jednom alebo dvoch autách, potom v šatni z doma, je to těžké samozřejmě. Já myslím, že to je úplně opačné garde. Ty, keď si založíš kapelu, tak si vyberieš to chcem na gitaru, túto holku chcem vokalistku, toho na bicie. Chápeš, Pepo, že nás sa nikto nepýtal?
1: No.
2: Že otec povedal, ty budeš gitara, ty budeš spev, Ivan sa narodil, jo? A hovorí mamke, dobre, treba nám bubeníka. A dodnes Ivan mláti bicie. Potom sa narodil ten štvrtý, ktorý nám teda zobral ten keksík na 4 časy, čo sme ho nenávideli a dneska hrá gitaru, takže my sme podľa mňa preto to novým funguje viac menej v nezmenené zostave, lebo my sme museli prekonať to, že ty si nevybral toho, s kým chceš hrať, ale ty si musel svoje ego podúpať, zahodiť, zabudnúť a vyhoď z okna a prispôsobiť sa tomu, že ľudské charaktery sú zmáknuté a potom si choď cvičiť na nástroj. To je opačné garde.
1: Takže táta to jel ako Jackson starý.
2: No, nemlátil nás toľko, ale veľa k tomu nechýbalo, teda, že by udrel. Je pravda, že chcel mať dievča a mamka po štvrtom si to mi povedala, no a dosť, chcel si mať kapelu, ne big band, takže končíme, jo. Ale aby toho nebolo málo, otec zo 14 súrodencov, posledný a ešte dvakrát dvojčata, mamka je z piatich, takže my, Tymkovci, máme 48 bratrancov a sesterníc a každý z tých ľudí má po 3 deti, čiže preto tá O2 arena je takmer vypredaná. Ja to chápem.
1: Když všichni začnú spívať, tak to je jak Alexandrovci.
2: No podľa mňa tam sa bude určite do pol hodinky kričať, my sme tu doma, to si píš.
1: Je mi to jasný. Přátelé, O2 Arena je 12.12. magické datum. Příprava takového koncertu, to je hodne času.
2: No tak 2 roky sa to predáva, funguje, promuje, to krásne, preto je to podľa mňa už aj teraz v nádhernom štádiu. Je tam veľa tých by som povedal súčastí, čiže máš ledkové obrazovky, vizualizácie, do toho svetla, do toho programming, do toho timecode, do toho pán režisér, do toho kapela, do toho tam chcem byť, tam chcem veci. Povedali sme si, že nebudeme lietať. Že to urobíme tak, ako je novým známe 30 rokov. Je to o písničkách, o tej filozofii. Takže toto sa z toho teším, lebo keď furt sa niečo programuje a lieta, je dosť možné, že sa to pokazí. Takže toto sa eliminovalo a verím tomu, že sa nebude ani plakať, ako sa dneska podľa môjho názoru veľmi čudne zvyklo, že plače každý druhý, neviem prečo.
1: Ne, u vás sa bude jásat a slavit. 30 let No Name, 12.12. v O2 aréne. Igore, měli bychom si dát ešte jednu písničku. A ja si myslím, že ten duet s Tereskou Maškovou je úplne ideálny. Co myslíš?
2: Ty si vizionár, Pepo. Ja som absolútne za. Díky pekne, mne sa tiež páči. Sám som napísal, odkážem autorovi.
1: Přátelé, podívejte sa na YouTube i na videoklip, pretože ja mám tady ty klipy ze studia strašne rád, aby ste tam hrozne autentický.
2: Je to taký making of, my sme plánovali nejaký klip, ale keď sme potom toto videli, čo náš kamarát Dominik Šo nastrihal, si my hovoríme, tak na čo budeš točiť klip, presne tá atmosféra je úplne, jak má byť, takže bez toho povedať s Tereskou, nič, žiadne prikrašľovanie, žiadne filtry, rovno bum tam a ľudia sa z toho celkom tešia. No.
1: Tak, zdravíme Teresku a bum tam.